Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dobro.

0: Imam godine su da se broje, satir.
1: Da, to znam, da.
0: Da to ne, onda nije život jedna žena.
1: No, može.
0: Dobro, a godine su na izmaku, bum probala najti. Miroslav Ilić, pretpostavljam.
1: Pa čini mi se neka tako.
0: Dobro, može.
1: Ajde, bok bok.
0: Pozdrav, do slušanja. 505-505, brojček telefona za vaše pozive. Halo.
2: Dobar dan, Almira.
0: Dobar dan.
2: Robert Spodgorja.
0: Slušam, Roberte.
2: Ja bih pjesmu Vera Splitvičkih jezera.
0: Aha, Vera Splitvičkih. Očito čekam promjenu vremena. Jer sam čula Olivera i Plitvičkih jezera i mislim si kaj je sad to, a ono, dobro, može, ide.
2: Pozdrav ide sebi. Dragi Znovaka, Borni, Pistiki, Eriki, koji su na godišnjem, ja i na sat, idući tjedan, malo morima i svim slušateljima jednim lijepi ugodan nam.
0: Hvala lijepo, mi također pozdravljamo i kolege i slušateljima, želimo lijep dan, ali je također pozivamo da ostanu uz Sjeverni FM. Puno dobre glazbe po njihovom odabiru, ali i po našem, još ide u nastavku. Halo! E sad, ovo je bilo tu i ja pozdravljam Tamagoči. Halo!
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan. Lupilo mi je sunce u glavu, nemojte se obazirati na to kaj govorim danas.
3: Pa i manje, isto tu, sunce svijet.
0: Slušam kaj bomo svirali.
3: Bio sam na brijegu.
0: Dobro. Ali se držite hlada, sve jedno, koliko god je moguće. Je.
3: Da.
0: Slušam.
3: Može pjesma, ja sam Sermok. Da, Levis Band.
0: Idem ga tak. Levis Band, ja sam, evo mi tak niš našlo. Levis Band, ja sam siromak, može.
3: To zato kad naće curiti.
0: Bolje da je ovak i da nas zaobiđe nego da imamo nekako nevrijeme. Ako mene pitate, gledala sam kartu baš da vidim, približava se tu oko Ptuja trenutno, tamo grmi i sjeva.
3: Kaz gledi, ja sam tu blizu pod tu s Kamenčkom pod Gorju, iznad Ravne Gore, Cvetin, više, sve je čisto.
0: Sve je čisto, a vi ste blizu vas čisto. Negde Slovenske Konjice, koliko vam je to od vas?
3: Joj, ne pa tu.
0: Joj, ne, to je daleko, je sad vidim i ja, da, još to je Krapina. Ne, mislim, povećala sam si kartu da vidim kaj to sve ide k nama i volome.
3: Tu bi došao prije, bliže od Cvetljena.
0: Ne, oko Ptuja ima neke i to onak da, grdoga, to ali dobro. Bojiš,
3: to ide za Dravu.
0: Nadamo se da ne bude nekakvo nevreme. Eto, samo to mogu, imam za reći.
3: Kad ja vidim tu otvjetljen na svim iz Švećeva pećina, ako ima svim da dolazi, onda bit će kiše, sad je sve čisto, izgleda ništa.
0: Dobro, evo, to je, su pokazala dugogodišnja, zapravo i dugogodišnje iskustvo, pa uzmemo to tako. Ide za vas pjesma, kaj smo rekli, nije život jedna žena, je. Ne, ne, ja sam siromak,
3: ja
0: more,
3: siromak.
0: No već na listi. Ajde, je, može, pozdrav, bok, 505-505, brojček telefona, halo.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav od Ljiljane.
0: Pozdrav Ljiljana i vama.
4: Ja bi lijepo molila pjesmu Ja bez tebe ne mogu da živim.
0: Halit.
4: I pozdravila bi Sanju, Mariju, Deda Đuru, Frana, Gabriela, Dinija. A svim ostalima želim ugodan ostatak dana.
0: Vama također, ide halite za vas. Pozdrav! 505-505-042 predbroj, a poruke na 091-561-6622. Slobodno se javite i porukama. Viber, WhatsApp, SMS, pročitat ću ih, a naravno, obzirom da marketing je već opet tu nešto, mi se crveni pred očima i pokušava nešto

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira.